0: Maar jou me goed en keer. Maar ik jou me goed en keer.
1: Is wat die er? Is wat die er? Is wat die er?
0: Zo, die leven. Oh, dat is wel een.